0: Clemente Garrido, ¿qué tal? Muy boa tarde.
1: Hola, Paula, moi boa tarde, ¿qué tal?
0: Terio Carrera, ¿qué tal? Moi boas.
2: Hola, ¿qué tal? Moi boa tarde.
0: Dous partidos, dúas finais, obxectivo na mando Celta, o Athletic perdeu, o Getafe ganou, complícase a cousa, un pon máis fácil, outro menos fácil, pero o Celta o ten na súa man.
1: Bueno, a espera do que suceda esta noite, ou esta tarde, no Rayo Valencia, eu diría que a xornada non foi tan mal como se preveía despois da derrota fronte ao Levante, ese 2-3. No que eu vi moitas cousas do que dixo Giralde na rola de prensa, verdad que suelo concordar bastante cos análisis que fai Giralde, sí que vexo moitas veces que les pasa en alguna ocasión os xogadores do Celta, que como que se poñen por diante e non sei se que se relaxan, se se ven sobrados, que pensan que van a gañar 5-0, ou que sucede, pero o caso é como que, bueno, van ser o partido, pero por demasiada autosuficiencia, ¿no? De decir, bueno, estamos por encima do rival, estamos dominando, estamos fazendo ocasións, vamos aquí a facer virguerías, e ao final, e sobre todo a estas alturas, o que pasa é que aquí compite todo o mundo, e por agora xa sabemos como está a cousa. O Levante pasou de estar prácticamente desahuciado e en segunda división a verse que está pensando por seguir en primeira.